0: Nej, det tror vi samlet til 42.
1: Nej, det tror vi ikke, det er en synsbækker.
2: A25 with 1042.
1: A25 with 1042.